دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کرنے سے محبت کا مزہ ملتا ہے، عشق کرنے سے محبت کا مزہ ملتا ہے، عشق سچا ہو تو بندوں کو خدا ملتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے عشق کر رہے ہیں تو دل کھول کر کیجیے، کائنات کی ساری جو کوششیں ہیں اسے پورا کر دیجیے، لیکن عشق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب یہاں آپ اشارہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان سے عشق شاید اسے کہتے ہیں، لیکن نہیں، عشق اسے بھی کہتے ہیں جو آپ کے جذبات ہیں، جو آپ کی حوصلوں کی اڑان ہے، اس سے اگر آپ نے بے تحاشا بے انتہا عشق کر لیا اور آپ نے اتنی جستجو کر لی کہ بس آپ کو وہاں تک پہنچنا ہی ہے ہر حال میں کیسے بھی کر کے، اور جب یہ جستجو آپ کے پاس ہوتی ہے تو پھر آپ کتنی بھی بڑی کتنی بھی کوششیں کیسی بھی مشکل ہو کیسے بھی ہرڈلز ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ اور ایسے ہی کچھ تھا بچھیندری پال جی کے دل میں۔ ایک سمے ایسا بھی تھا جب ماؤنٹینئرنگ کو صرف کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو پرش کرتے ہیں، اس میں مہیلاؤں کا کیا کام، یہ تو صرف پرشوں کا کھیتر ہے، یہ صرف ایک میل فیلڈ ہے، اس میں فیمیل کا کیا کام۔ لیکن بچھیندری پال جی نے سماج کی سوچ کو بدل دیا۔ انہوں نے نہرو انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ سے ٹریننگ لی اور اپنی محنت اور لگن سے سب کو پربھاوت کر دیا۔ سال 1984 وہ سال جس نے اتہاس رچ دیا۔ بھارت کی ایوریسٹ ایکسپیڈیشن ٹیم کا حصہ بنی بچھیندری پال، جنہوں نے 23 مئی 1984 کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر ترنگا لہرایا، اور وہ بھارت کی پہلی مہیلا بنی جنہوں نے یہ اسمبھو سا کارنامہ کر دکھایا۔ سوچئے دوستوں کہ اتنا مائنس میں ٹیمپریچر، بہت تیز ہوائیں، ایک نازک سی، ایک کومل سی مہیلا جس کا دل بھی نازک، جس کا دماغ بھی نازک، اور اس پہ برفیلی چڑھائی، جان کا خطرہ۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر حوصلے ہوں تو ان سب سے بڑی چیزیں جو ہیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے صرف ایوریسٹ نہیں چڑھا بلکہ ہر اس لڑکی کو ایک نئی امید دی جو بڑے خواب دیکھتی ہے اور خواب دیکھنے سے ڈرتی ہے اسے پورا کرنے میں، اور وہ کر دکھایا بچھیندری پال نے۔ دوستوں وقت آپ کو بتا دیں 12:22 ہو چکے ہیں، پروگرام چل رہا ہے سوئم سدھا۔ آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے آکاش وانی کے 90 ورش کا جو کارواں تھا، اس میں کچھ لوگ جڑے، ان سے خاص بات چیت کی شریمتی ممتا اپادھیائے نے۔ بات چیت میں شامل رہیں گی شاردا لال اور شریمتی نینا شریواستو جی، اور اس بات چیت کی آج ہم دوسری کڑی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے ہم پہلے پہنچانے والے ہیں ایک ایسا ٹریک جو شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کرے کہ اگر زندگی میں ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر رفتار اور گفتار سے ڈرنا نہیں ہے۔